nemoj da brineš, doći sleću da te lažem. Koje su šanse, mogu odmah da ti kažem. Nula kroz nula kad ih pomnožiš sa 200.